0: biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti. Ko biti soliti si reperi nehajo glave med sabo soliti.
1: Pa lotim se najbolj oguljene teme, če repamo repu, repam čez refren.

Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

Mislim da je z nami neka klopa u pik. A ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Tokyo shit, a ne Tokyo shit. Yeah. Tokyo shit. Tokyo shit. Preveč uvideven se ne splača biti.

0: Hajdar,
1: hajdar,
2: hajdar, rad, hajdar, nedštut, neduć, hajdar, radio, študen.
3: Klimatskih mi promjena, ovo više nema smisla, sa istoka fekalije, sa zapada govna, na sjeveru brnjica političke korektnosti, na jugu nevjernici zajahali Boga. Klimatskih mi promjena, ovo je magija, nisam prošao ispod uge, ostao sam bez jaja.

hiljadu milobista. Svi su u fitnessima, sa privatnim trenerima, a strije im po vratovima. Biking, hiking, para, gliding. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećak, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

0: bio na zaj. Lutnja na nebu, hologram i na mjestu cepetam, cepetam.
1: Spider-Man flow, magija, pejcom, na roč, marcipan.

0: Moje lepe glumice gubi se.
1: Pajcom!
0: Pajcom!
1: Pajcom!
2: Magija, pajcom. Angeli, brez kril, pajcom. Polna luna u polni luni blicam. Kad črn vok siv sam, murija grije spet sam. Pajcom! Pajcom!